Christus, ut obe misericordiae tue iudi, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

nomine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui a cenem agni vocati sunt.
1: Amen.

nostris. Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis e reinas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri, quae fortis et tuum, sed